Dak sangi sharang emela I film lubo Sonu Nigam alkayak nik tang thopa kunne sanachat kasata kumar sanu tang alkayak nik ne me khiladi tu anari I film lubo sanachat lur somachat kan rani malik yang lu yang sikkan annu malik

dagsangi jarang e standin paljur tang dorje gyal chani ske salkani junglu re xana cha changa ji akash mani le ne shunjik tang in chani chu chot kya tang phe chadu kasata ladak serte se yang sikdi mena nga pu serte tang pomer te sun chana cha